0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį debesuota su pragėduliais, naktį bei rytą gali palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: пишайся, кау.
1: Реклама.
2: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis ku.lt.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį debesuota su pragiedruliais, naktį bei rytą gali palinoti. Vėjas daugiausia vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 9 iki 11 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

Klaipėda kelia burės į vasarą. Mieste ir aplink daugybė renginių. Eteryje 9 valandos žinios. Labas rytas. Savaitgalį Klaipėda kelia burės į vasarą. Senamiesčio erdvėse laukia mugė, gatvės muzika, žuvies iešmukovos bei Eurovizijos finalas ir šventinis koncertas teatro aikštėje. Kruizinių laivų terminale vyks daug jūrinės tematikos renginių, tarp jų ir naktinis laivų paradas. Palangoje šį savaitgalį sugrįžta festivalis Sportas visiems. Programoje varžybos, edukacinės veiklos, šokių pasirodymai ir sveikatingumo užsiėmimai. Nida šiandien kviečia į Kernagines, festivalį skirtą Vytauto Kernagio gimimo metinėms paminėti, maestro dainos atgis koncerte ir kūrybinėse dirbtuvėse. Klaipėdos teatro aikštėje 14 valandą bus įteiktas Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimas Aukso paukštė. Jis atiteks geriausiam 25-ųjų liaudės šokių kolektyvui, Klaipėdos žvejų rūmų tautinių šokių sambūriui Vėlunga. Šia proga bus rengiamas koncertas. Tuo pačiu metu Klaipėdos švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje skambės finaliniai tarptautinio vargoninės muzikos festivalio Salve Mare akordai. 15 valandą Sportininkų gatvėje 46 vyks renginys Kaimynų diena. Laukia įvairios edukacijos, žaidimai, muzikiniai pasirodymai. Taip pat bus pristatoma

0: Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato technika. Pernai iš užsienio į Lietuvą atkeliavo apie 1,5 milijono turistų, tai 4% daugiau nei prieš metus, tačiau beveik tiek pat sumažėjo po šalį keliaujančių lietuvių, jų buvo 0,5 milijono. Dabartinė nepastovi geopolitinė situacija ir brangus degalai gali būti naudingi turizmui Lietuvoje, tai atveria geras galimybės tuo pasinaudoti regionuose. Taip Klaipėdos regiono turizmo forume teigia įstaigos Keliauk Lietuvoje vadovė Olga Gončiarova.
1: Įtampa pasaulyje, dėl kurios kainos kelionėms nemažėja, avialinijos labai keičia planus, vien tik tai dėl to, kad kūro kainos ir visi mokesčiai įsigytiems skrydžiams taip pat didėja. Ir net kai kurios kruizinės linijos taip pat keičia kryptis. Kelionės tampa ne tik brangesnės, bet mažiau prognozuojamos. Nepaisant viso šito neapibrieštumo, pusė keliautojų vis dar renkasi labai gerai žinomas vietas, tačiau džiugina, kad kita pusė aktyviai ieško mažiau žinomų ar atrastų krypčių. Tai saugumas šiandien yra numeris vienas kriterijus ir net svarbesnis nei kaina. Lietuva patenka į top 30-ką saugiausių šalių pasaulyje, auga saugių krypčių paklausa. Pagal Europos kelionių komisijos atliktą tyrimą, augimas prognozuojamas ir mūsų regione, ir taip pat centrinėje ir rytų Europoje. Tai čia mes iš tiesų matome, kad atsiranda ta galimybė Lietuvai. Visų pirma, vietiniams turistams mes esame paprastas pasirinkimas, arčiau, pigiau, saugiau užsienio turistams mes tampame alternatyvą. Kad mes esame saugi, bet ne per krauta, autentiška kryptis. Kitaip tariant, visos šitos globalios tendencijos, na, iš tiesų jos dirba mūsų naudai, tik labai yra svarbu jas išnaudoti. Žmonės, na, jie nori daugiau laiko sau, jie nori balanso beprotiškame pasaulyje ir nori mažiau žmonių aplink neskubėti, patirti. Tas pats gintaro gaudimas yra viena iš tokių patirčių. Lygiai taip pat galbūt galima tapti vienai dienai žvejų arba, nežinau, viena para vienolinė, jeigu, aišku, yra leidžiama ir prižiūrėti sodą, kepti duoną, vakarieniauti bendruomenėje ir panašiai. Aš manau, kad didžiausias regionų pranašumas šiai dienai yra ne dydis, o drąsa kurti.
0: Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, ryto metu dar numatomas rūkas, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-8, diena bus 11-12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +8, +9. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9:04.

Lygiai 12 minučių po 9 valandos. Labas rytas visiems, kas esate kartu su Laluna. Su jumis sveikinuosi aš, Laurynas Šimkus, ir būsiu ateinančias 3 valandas. Labas rytas ir tiems, kurie galbūt jau esate pakeliui į darbus arba netgi ir darbuose, o tie, kas esate namuose, kviečiu pasidaryti kavos puodelį ir skaniai atsigerti, kadangi važiuojančiai į Laluną nemačiau, kad laukia tikrai didelis rūkas yra ir kas važiuojate kelyje, būkite atsargus, kad neprisidarytumėte bėdų. O žvelgiant į kalendorių, šiandien yra gegužės 16 diena, šeštadienis, ir iš karto nieko nelaukdamas noriu pasveikinti varduvininkus. Ir jeigu jūs savo artimųjų tarpe ar netgi gal pats turite šį vardą, tai Andriejus, Ubaldas, Vaidmantas, Bitė ir Andrius, šiuos žmonės noriu pasveikinti su vardadieniu. Taip pat, jeigu ir minima kokia šventė galbūt yra jūsų artimųjų ar draugų, gal gimtadienis ar ne, koks šiandien gražus jubiliejus, užsukite į laluna.lt, skelti žinutė į eterį, parašykite. Aš tikrai pasiruošęs per ateinančias 3 valandas pasveikinti jūsų artimuosius, ar bent jau perduoti šilčiausius linkėjimus. O jeigu norite, kad ir kokį paukštą padaryčiau, tai būtinai nurodykite to žmogaus telefono numerį. Na ir trumpai parašykite, ką jis veikia, arba gal per pastarį laiką kažką yra prisidaręs, arba galbūt išvykęs, kad galėčiau tą paukštą padaryti. Taip pat šiandien minima ir pasaulinė taikaus gyvenimo kartu diena, tarptautinė šviesos diena bei gatvės muzikos diena. Saulė tekėjo 5 valandos 13 minučių, leisi šį vakarą 21 valandą 18 minučių. Dienos ilgumas 16 valandų ir 5 minutės, tai labai smagu matyti, kad artėjant vasarai ir dienos ilgėja ir vakarai yra šviesesni. Ir taip pat šiandien didi diena yra Lionsika, kadangi šiandien vyks Eurovizijos finalas. Lionsika pasirodys 19 numeriu, apie tai šiek tiek pakalbėsiu galbūt rubrikoje Dienos herojus. O dabar kviečiu pasigarsinti radijo imtuvus, būti kartu su Lulnos banga ir be abejo visiems skanios rytinės kavelės.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
4: Šeštadienio vakarais Lalūnose

0: dienos herojus.
1: Kaip ir minėjau pradžioje, na, neišimtis, kad šiandien dienos herojami tampa Leon Cika, kuris šiandien Eurovizijoje pasirodys 19 numeriu. Be abejo, Eurovizija prasidės nuo 22 valandos. O kalbant apie Leon Cika, tai yra lietuvių atlikėjas, dainų autorius ir scenos menininkas, kurio tikrasis, beje, vardas, galbūt kažkas nežinojo, tai yra Tomas Alenčikas. Jis atstovauja šiandien Lietuvai Eurovizijos dainų konkurse su daina Solo Kieromas. Beje, kalbant apie jo galbūt muzikinį kelią, tai jis mokėsi muzikos Vilniuje, grojo smuiku, vėliau studijavo muzikinį teatrą ir daugiau išgarsėjo po pasirodymo viename televizijos projekte 2017 metais. Anksčiau atlikėjas buvo žinomas vardu Alenčiko, o vėliau pradėjo naują kūrybinį etapą kaip Leon Cika, kur šiuo metu taip jis save ir vadina. Kalbant apie pačią dainą Solo Kieromas, tai yra emocingas pop kūrinys su ispaniškais motyvais. Pavadinimas reiškia, aš tiesiog noriu daugiau. Daina kalba apie troškimą siekti daugiau gyvenime, ne tada, kai pasaulis atrodo chaotiškas. Na ir beje, Leon Cika dar 2025 metais atrankoje Eurovizijoje jis užėmė antrąją vietą su daina Drobė, na, o 26-ais, kaip ir žinia, laimėjo surinkęs daugiau nei 38 tūkstančius balsų, o jo pasirodymui beje Eurovizijos ruošimo viena techniškai sudėtingiausių Lietuvos scenografijų istorijoje, nes scenoje nekartą mes esame matę, kaip tokia speciali metalinė konstrukcija turi sugriūti. Tai mums iš šono žiūrint atrodo viskas labai paprasta, tačiau viduje ir užkulisiuose, na, viskas, žinokit, ten yra daug sudėtingiau. Tai dar kartelį palinkėsim Tomui šį vakarą didžiausios sėkmės, kad užimtų kuo aukštesnę vietą, o tą progą ir sugrosim dar kartelį jo muzikinį kūrinį, eurovizinį muzikinį kūrinį, Solo Kieromas.
0: Dienos herojus.

0: Trumpai apie orus, ką sinoptikai sako šiandien, ir jie sako, kad Klaipėda daugiausia bus debesuota, ryto metu dar numatomas rūkas, vėjas vakarų, šiaurės vakarų bus nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, dienos metu bus nuo 11 iki 12 laipsnių šilumos, o šiuo metu už studijos lango termometrų stulpelis rodo apie plus 9, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Mes grojame gerą muziką.

0: Reklama.
1: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
4: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Klaipėdos Neptūnas žais paskutinėje reguliariojo sezono dvikovą. Gegužės 17 dieną, 19 valandą, Uostamiesčio klubas stos į kovą su Jonavos komanda. Puiki galimybė teigiamai pasiruošti atkrintamosioms akistatoms. Tačiau tai padaryti būtina su savų sirgalių pagalba. Susitinkame arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: ant bangos.
1: Pasaulinė šokių muzikos ikona David Guetta suvienijo pajėgas su elektroninės muzikos projektu iš Vokietijos Milky. Ir Lalūnos klausytojams pristato naujausią, pozityvumu spinduliuojantį kūrinį Just the way you are. Turime pripažinti, kad tai absoliutus šios vasaros hitas. David Guetta, kurio hitų kūrimo formulė yra tiesiog nepralenkiama, čia puikiai išryškina Milky būdingą muzikos pajautimą, sukurdamas dainą, kuri idealiai tinka tiek vakarėliams prie jūros, tiek ilgoms kelionėms automobiliu, tiek radio eteriu. Šią dainą norėjome priminti, kad gražiausia, ką galime turėti, tai būti savimi be jokių filtrų. Apie kūrinio idėją trumpai užsiminė Milky. Pasiruoškite šiltam bei itin vasariškam pajūrio brizo gūsiai. Pasigarsinkite, mėgaukitės ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Milky and David Guetta, Just the way you are.

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Keliame būrės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudus, Kemp, atlikėjai Sandra Karilijo, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipėdatravel.lt.
5: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
6: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
5: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
7: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.
5: Amžinos kaip deimantai meilės linki Factory by Ribas.
7: Registruokite savo porą lalūna.lt.
6: Su Lalūna ilgai ir laimingai.

0: Klaipėdoje kuriama nauja erdvė laivams ir žmonėms. Įspėja Taivaną dėl nepriklausomybės siekio. Eteryje 10 valandos žinios. Klaipėdoje kuriama nauja erdvė laivams ir žmonėms. Šalia Danės upės ir Kuršių marių santakos jau ryškėja būsimo naujojo kruizinių laivų terminalo kontūrai, o netrukus prasidės ir uosto valdymo pastato statyba. Tai kainuos per 70 milijonų eurų. Uosto vadovo Algio Latako teigimu, naujasis terminalas tarnaus ne tik kruiziniams laivams ir turistams, bet ir taps nauja viešąja erdve prie marių, kur bus malonu leisti laisvalaikį.
1: Tos statybos ypatingos, nes mes kuriame erdvę tiem žmonėm, kurie atplauks kruiziniais laivais į Lietuvą. Į Klaipėdą dabar atplaukia tiek laivų, kurių negalima priimti toje vietoje, kur jiem tinka. 27 metais užsiregistravę virš 100 laivų, šitoje vietoje bus galima švartuoti netgi 2 ar 3 kruizinius laivus. Ir tikrai galvojam, kad 27 metų kalėdas mes švesime su užbaigtų objektų. Ir uosto valdymo centru, kuris taip pat atskiras pastatas įsipiešiantis į šitą erdvę. Šitas objektas taip pat labai reikalingas ir Lietuvos žmonėm, kurie atvažiuoja į pajūrį, ieško kur praleisti laiką. O čia tikrai ta erdvė bus ta, kur galės vykti koncertai, renginiai, kur galės žmonės ateit pasivaikščiot, pasidėti ant amfiteatrinių laiptų. Taip pat šalia šito viso objekto bus įrengta apie 70 laivų uostelis, marina. Pinigai pirmiausia įrengta krantinė, kuri mums kainavo apie 3 milijonus 800 tūkstančių. Yra numatyta įrengti sodo gatvės tęsinį, kuris mums kainuos apie 900 tūkstančių. Pati krantinė kruiziniai laivybai kainuos apie 46 milijonus eurų. Na ir pats uosto valdymo pastatas kainuos apie 21 milijoną. Mes sutarėme su kariškiais, kad jie šitoje vietoje taip pat galėtų švartuoti NATO laivus ir kariškiai prisidės su dalimi finansavimu. Čia nebus krovos. Čia bus

0: kruizinė laivyba, čia bus renginiai, čia bus vieta, kur galės ateiti žmonės pasigrožėti. Šitas visas pastatas ir ta krantinė stovės vos ne, gal per daug pasakyta, marių vidury, bet tai bus ta vieta, kur tikrai bus įdomu ateiti.
1: Vakar Telšiuose į avariją pateko greitosios medicinos pagalbos automobilis, važiuodamas su jungtais švyturėliais ir garsiniu signalu, susidūrė su BMW. Eismo įvykio metu nukentėjo greitukėje vežtas vyras, jis paguldytas į ligoninę. Taip pat nukentėjo dvi paramedikės, jos gydosi namuose. Vakar į Klaipėdos ligoninę kreipėsi nepilnametis, paaiškino, jog Baltijos prospekte jį sumušė kitas nepilnametis. Jaunuolis suteikus medicininę pagalbą gydomas ambulatoriškai. Į Kretingos policiją kreipėsi senjorė, pareiškė, jog telefonu paskambino nepažįstamas asmuo, prisistatė policijos pareigūnu ir apgaulės būdu išviliojo 14 tūkstančių eurų. Trumpas įspėjo Taivaną, kad šis nesiektų nepriklausomybės ir išreiškė vėjonių, kodėl Amerika turėtų ginti šią salą, jeigu ji būtų užpulta. Taip pat užsiminė, jog dar tik svarsto ginklų pardavimo klausimą. Netrukus Taivanas pareiškė esanti nepriklausoma šalis ir pabrėžė, kad amerikietiškų ginklų pardavimas yra Vašingtono saugumo įsipareigojimų dalis. Oficialiai skelbiama, kad Jungtinės valstijos atšaukė planuotą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Teigiama, kad šalis nebuvo apie tai informuota iš anksto. Lenkija iš daugiau nei 200 ne Europos Sąjungos šalių gydytojų, daugiausiai ukrainiečių, atėmė teisę dirbti medikais, nes jie laiku nepateikė lenkų kalbos mokėjimo pažymėjimo. Dėl to kai kurios regionų ligoninės jau susidūrė su darbuotojų trūkumu. Skelbiama, jog atsisveikinimo su soliste Dalia Kužmarskyte vyks Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro Marių salėje. Šiandien iki 16 ir rytoj nuo 10 valandos. Urna išnešama 12 valandą. Menininkė laidojama Lėbartų kapinėse. Išreikšti pagarbą prašoma baltų rožės žiedų. Šiandien 22 valandą didysis Eurovizijos finalas. Jame 19 numeriu pasirodys ir mūsų šalies atstovas Lion Sika su daina Solo Kieromas. Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje daugiausiai debesuota, ryto metu dar numatomas rūkas. Labiau prašviesėti gali vakarop, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-8, diena bus 11-12 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 9. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10 valandų ir netrukus 5 minutės.

Na, dabar keliausiu prie 12 zodiako ženklų, kas domisi astrologinėmis prognozėmis, kviečiu pasigarsinti radio imtuvus ir kaip visada pradėsime nuo Avino. Viduje gali būti daugiau ryšto ir noro greitai pajudinti sustojusią situacijas. Darbe ar santykiuose gali tekti priimti sprendimą, kurį ilgą laiką atidėliojate arba vengiate aiškiai įvardinti. Naudinga veikti drąsiai, tačiau svarbu nepriimti emocinių sprendimų vien iš impulso. Jautis. Diena gali skatinti daugiau tylos ir poreikia atsitraukti nuo perteklinio triukšmo ar žmonių spaudimo. Gali iškirti klausimų dėl poilsio, miego, emocinio nuovargio ar situacijos, kurią norėsis pasilaikyti tik sau. Pravartu mažiau skubėti ir nebandyti visko kontroliuoti vienu metu. Dviniai. Mintys labiau suksis apie ateities planus, žmonės arba idėjas, kurios gali atverti naujas galimybės. Gali atsirasti aktyvesnis bendravimas, susitikimas ar žinutė iš žmogaus, su kuriuo seniau nutrūko ryšys. Vertinga atsirinkti, kurios kryptis iš tiesų turi potencialo, o kurios tik trumpam išblaško dėmesį. Vėžiai, vidus gali būti jautresnis aplinkinių vertinimui ar spaudimui greičiau priimti sprendimus. Darbo aplinkoje gali išryškėti vadovų, klientų ar šeimos lūkesčiai, kuriuos nebus taip paprasta suderinti tarpusavyje. Naudinga išlaikyti ramesnį tempą ir nepriimti visų problemų kaip asmeninės atsakomybės. Liūtas. Atsiras daugiau noro judėti, planuoti, ieškoti naujų idėjų ar ištrūkti iš monotoniško ritmo. Gali pasitaikyti pokalbis apie kelionę, mokymus, dokumentus ir naują veiklos kryptį, kuri jūs emociškai įkvepia. Verta pasitikėti savo intuiciją, tačiau kartu išlikti praktiškiems finansiniuose klausimuose. Mergelės. Emocinis fonas gali būti sunkesnis, nes kai kurios situacijos vers gilintis į tai, ko nebesinori ignoruoti. Gali iškilti bendrų pinigų, skolų, mokesčių ar ne iki galo aiškių susitarimų tema, pravartu neskubėti su išvadomis ir duoti sau daugiau laiko aiškesniam sprendimui. Svarstyklės. Diena gali stipriau sukti dėmesį į santykius, partnerio elgesį ir kitų žmonių reakcijas. Pokalbėje gali iškilti sena tema, kurios abipusės iki galo nebuvo išsprendusios. Naudinga daugiau klausyti ir mažiau bandyti viską iškart išspręsti argumentais. Skorpionas. Vidinis tempas gali būti greitesnis nei leidžia aplinkybės, todėl atsiras daugiau dirglumo dėl smulkmenų ar kitų žmonių lėtumo. Darbe gali padaugėti skubių užduočių, taisymų ar situacijų, kur reikės veikti greitai ir tiksliai. Vertinga nepamiršti poilsio ir neperkrauti savęs papildomais rūpesčiais. Šaulys. Diena gali atnešti daugiau kūrybinio impulso, noro flirtuoti, judėti ar spontaniškai keisti planus. Gali atsirasti situacija susijusi su vaikais, hobiu, reklama ar veikla, kuri leidžia jaustis gyviau ir laisviau. Naudinga išnaudoti aktyvę energiją konstruktyviai, o ne konfliktams arba ginčams. Ožiaragiai. Emociškai gali stipriau paliesti namų, šeimos ar vidinio saugumo temos. Gali tekti spręsti būties klausimą, techninį gedimą ar pokalbį su artimu žmogumi, kurio ilgai vengiate. Pravartu neignoruoti savo nuovargio ir palikti daugiau erdvės ramesniam vakarui. Vandenis. Dienas skatins daugiau judėjimo, bendravimo ir greitesnių reakcijų į aplinką. Gali būti daugiau skambučių, susirašinėjimo, trumpų kelionių ar situacijų, kur reikės greitai priimti sprendimą. Naudinga tikrinti informaciją atidžiai, nes Merkurijus didina klaidų ir nesusikalbėjimo tikimybę. Na ir paskutiniosios žuvys. Daugiau dėmesio gali krypti į finansus, saugumą ir praktinius klausimus, kurių nebegalima atidėlioti. Gali atsirasti noras greičiau priimti sprendimą dėl pirkinių, išlaidų ar darbo temos, kuri kelia įtampą. Verta neskubėti su finansiniais sprendimais ir vengti emocinio impulsyvumo. Štai tokios astrologinės prognozės 12 zodiako ženklų.

0: aš tik pasižvalgysiu.
1: Taip, kaip visada.
0: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
5: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Vienas garsiausių pasaulio didžėjų ir prodiuserių Diplo ir vėl stebina. Šį kartą, kartu su itin sparčiai populiarėjančiu dainininku Adrianu Nunezu. Lalūno seterėje jie pristato vasarišką energiją pulsuojančią naujieną Two Steppin. Šiame kūrinėje Diplo vėl meistriškai žaidžia su žanro ribomis, sujungdamas modernę elektroninę šokių muziką su lengvais country muzikos motyvais. Tai daina, kuri tiesiog kviečia judėti ir mėgautis laisvės pojūčių. Prie kūrybos prisidėjusi Diplo komanda pasirūpino, kad ritmas būtų idealiai subalansuotas tiek radio eteriui, tiek triukšmingiausiams pasaulio šokio aikštelėms. Šiai dainai jau dabar klijuojama vieno vasariškiausių 26 metų hito etiketė. Ir iš tiesų, daina skamba tiesiog puikiai. Dar viena naujiena papildo Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti laluna.lt.
2: Diplo featuring Adrian Nunes, Two Steppin'.

0: Taigi rūkas šiek tiek prasisklaidė Klaipėdos mieste, o sinoptikai apie šiandien kalba, kad bus daugiausiai debesuota. Ryto metu dar šiek tiek numatomas rūkas tam tikrose vietose. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę. Dienos metu bus nuo 11 iki 12 laipsnių šilumos. O dabar už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Mes grojame gerą muziką.

0: Na, šiandien, jeigu neturite planų, mėlyjeji, asociacija Vitės bendruomenė vėl organizuoja kaimynų dienos šventę. Atvykti į šventę ir puikiai praleisti šeštadienio popietę kviečiami Vitės rajono gyventojai bei visi klaipėdiečiai. Renginio pradžia 15 valandą prie Klaipėdos centrinio stadiono Sportininkų gatvės gale. Šventės pradžioje lauks atrakcijos vaikams, policijos bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos automobiliai su įrangomis, kurie sudomins ne tik mažuosius šventės dalyvius. Nuo 16 valandos vyks bendruomenės narių pasirodymai. Pasirodys Vitės progimnazija, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. O jau 17 valandą koncertuos gerai žinomi Lietuvos atlikėjai. Grupė O Groove, grupė Klasiokai, Stano ir Deividas Zvonkus bei grupė Project E. Renginys be abejo yra nemokamas.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Reklama.
1: Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šios sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Mieste yra aplink daugybė renginių. Kas gali būti naudinga turizmui Lietuvoje? Eteryje 11 valandos žinios. Policija skelbia, kad vakar Uostamiestyje Herkaus Manto gatvėje vyras bandė pavogti automobilį Ford, taip pat vairavo šią transporto priemonę būdamas neblaivus, įpūtė daugiau nei 2,5 promilės, jis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Savaitgalį Klaipėda kelia burės į vasarą, senamiesčio erdvėse laukia mugė, gatvės muzika, žuvies iešmų kovos bei Eurovizijos finalas ir šventinis koncertas teatro aikštėje. Kruizinių laivų terminale vyks daug jūrinės tematikos renginių, tarp jų ir naktinis laivų paradas. Palangoje šį savaitgalį sugrįžta festivalis Sportas visiems. Programoje varžybos, edukacinės veiklos, šokių pasirodymai ir sveikatingumo užsiėmimai. Nida šiandien kviečia į Kernagines. Festivalis skirta Vytauto Kernagio gimimo metinėms paminėti. Maestro dainos atgis koncerte ir kūrybinėse dirbtuvėse. Klaipėdos teatro aikštėje 14 valandą bus įteiktas Lietuvos nacionalinio kultūros centro apdovanojimas Aukso paukštė. Jis atiteks geriausiam 25-ųjų liaudės šokių kolektyvui, Klaipėdos žvejų rūmų tautinių šokių sambūriui Vėlunga. Šią progą bus rengiamas koncertas. Tuo pačiu metu Klaipėdos Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje skambės finaliniai tarptautinio vargoninės muzikos festivalio Salve Mare akordai. 15 valandą Sportininkų gatvėje 46 vyks renginys Kaimynų diena. Laukia įvairios edukacijos, žaidimai, muzikiniai pasirodymai. Taip pat bus pristatoma Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato technika. Pernai iš užsienio į Lietuvą atkeliavo apie 1,5 milijono turistų. Tai 4% daugiau nei prieš metus, tačiau beveik tiek pat sumažėjo po šalį keliaujančių lietuvių. Jų buvo 1,5 milijono. Dabartinė nepastovi geopolitinė situacija ir brangus degalai gali būti naudingi turizmui Lietuvoje. Tai atveria geras galimybės tuo pasinaudoti regionuose. Taip Klaipėdos regiono turizmo forume teigė įstaigos Keliauk Lietuvoje vadovė Olga Gončarova.
1: Įtampa pasaulyje, dėl kurios kainos kelionėms nemažėja, avialinijos labai keičia planus, vien tik tai dėl to, kad kūro kainos ir visi mokesčiai įsigytiems skrydžiams taip pat didėja. Ir net kai kurios kruizinės linijos taip pat keičia kryptis. Kelionės tampa ne tik brangesnės, bet mažiau prognozuojamos. Nepaisant viso šito neapibrėžtumo, pusė keliautojų vis dar renkasi labai gerai žinomas vietas, tačiau džiugina, kad kita pusė aktyviai ieško mažiau žinomų ar atrakcijų.

0: prastų krypčių. Tai saugumas šiandien yra numeris vienas kriterijus. Ir net svarbesnis nei kaina. Lietuva patenka į top 30-uką saugiausių šalių pasaulyje, auga saugių krypčių paklausa. Pagal Europos kelionių komisijos atliktą tyrimą, augimas prognozuojamas ir mūsų regione, ir taip pat centrinėje ir rytų Europoje. Tai čia mes iš tiesų matome, kad atsiranda ta galimybė Lietuvai. Visų pirma, vietiniams turistams mes esame paprastas pasirinkimas, arčiau, pigiau, saugiau užsienio turistams. Mes tampame alternatyvą, kad mes esame saugi, bet ne per krauta, autentiška kryptis. Kitaip tariant, visos šitos globalios tendencijos, na, iš tiesų jos dirba mūsų naudai, tik labai yra svarbu jas išnaudoti. Žmonės, na, jie nori daugiau laiko sau, jie nori balanso beprotiškame pasaulyje ir nori mažiau žmonių aplink, neskubėti, patirti. Tas pats gintaro gaudimas yra viena iš tokių patirčių. Lygiai taip pat galbūt galima tapti vienai dienai žvejų, arba, nežinau, viena para vienolyne, jeigu, aišku, yra leidžiama. Ir prižiūrėti sodą, kepti duoną, vakarieniauti bendruomenėje ir panašiai. Aš manau, kad didžiausias regionų pranašumas šiai dienai yra ne dydis, o drąsa kurti.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, ryto metu dar numatomas rūkas, vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-8, bus iki 12 laipsnių šilumos, metu Uostamiestyje apie +9, +10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11:04.

Na, rubrikoje aplink pasaulį šiandien mes nukeliausime už Atlanto į Jungtinės Amerikos valstijas, būtent į Beverly Hillsą. Aš manau, kad tai yra šių dienų aktualijos, kada paaugliai tikrai yra, na, sakyčiau, labai išlepinti, kur, štai pagalvoju, savo paauglystėje aš ką darydavau, tai žaisdavau kieme slėpynių. Šiai dienai paaugliai turi visas galimybes prie socialinių tinklų, prie televizijos ekranų, prie filmukų ir nebejaučia to didžiulio džiaugsmo. O kalbant apie vieną iš paauglių, tai ji viešai pasiskundė, kad mama apkarpiusi jos mėnesines išlaidas nuo 5000 iki $1000 verčia ją jaustis pat praščiukia. Paaugliai iš Beverly Hillso neseniai kreipėsi į Jungtinių Amerikos valstijų populiarią televizijos laidą, kurie viešai pasiskundė, kad nuo tada, kai motina kas mėnesį jai duoda ne $5000, o tik 1000, ji jaučiasi kaip visiška praščiokė. Nuo pat gimimo dabar jau 15-metė Nikoletė turėjo viską, ko užsigeisdavo. Asmeninę auklę, vairuotoją, trenerį, neribotus apsipirkimus firminėse parduotuvėse ir dar daug, daug visko. Paauglė tvirtina, kad vien drabužiams jai kartais nepakanka duodamų $5000 ir reikia bent 10. Kad ir kaip ten bebūtų, jos mama Nina nusprendė šiek tiek pamokyti dukrą savarankiškumo ir sumažino per mėnesį duodamų pinigų kiekį iki $1000. Ši liko tiesiog priblokšta. Įsivaizduojat, gaunat 5000, o dabar tik tai 1000. Ir televizijos laidoje mergina teigia, sako, aš ten noriu, kad mama suprastų, jog negaliu išgyventi už $1000. Aš užaugau netokiam gyvenimo būdui ir ji negali tiesiog atimti to iš manęs. Motina pripažino, kad padarė klaidą nuo vaikystės dodama dukrai kreditinę kortelę su neribotu limitu. Ji teigia visada besijautusi kalta, kad neskiria daug laiko dukrai, todėl dirbo per kelis darbus ir bandė savo meilę parodyti pinigais, kas yra labai didžiulė problema. Ir tam atėjo metas pasikeisti. Tačiau dukrai tai netrodo teisinga. Sako, aš jaučiuosi kaip praščiokė, aš taip daugiau nebegaliu gyventi. Man nuolat trūksta pinigų. Nu, mergaitė, laikas, man atrodo, galvoti, kaip pačiai, man atrodo, užsidirbti. Jei paklaustumėt manęs, atsakyčiau, kad man reikia bent $2500 būtiniausioms išlaidoms kas mėnesį. Lik to dar būtų negana, mergina televizijos laidoje pareikalavo $231000 kainuojančio Mercedes-Benz G-Wagen automobilio savo 16 gimtadienio progą. Motina jai pasiūlė naują Mercedes C-klasės automobilį, bet dukra teigia nevairuojantį nieko, kas primintų Uberį. Įdomu dar ir tai, kad laidos pabaigoje buvo prieita išvados, jog staigus duodamų pinigų sumažinimas gali būti prilygintas psichologiniam smurtui prieš vaiką. Bet kokie laikai atėjo. Čia tūkstančiais, apie tūkstančius mes kalbam. Aš gaudavau litą arba 2 litus ledams nusipirkti, o čia, vat, tūkstantėlį ir tai to negana. Oi, kur pasaulis ritas ir ne? Nuo aplink pasaulį kartais mes tikrai surandam įvairiausių antraščių, įvairiausių žinučių, bet kad tokia žinutė, man atrodo reikėtų tėvams susimaistyti ir pagalvoti, jog geriau vaikams duoti daugiau dėmesio, nei dėmesį kompensuoti pinigais, nes kaip matom, štai kur nuveda visi tie dalykai.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipeda travel.lt.

0: Gerai, dar trumpai pakalbėkime apie orus, ką sinoptikai prognozuoja ir šiandien, ir rytoj. Jie sako, kad šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę bus iki 12 laipsnių šilumos. Na, o sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, vakarop gali ir palinoti, vėjas šiaurinių krypčių 2-8 metrų per sekundę, temperatūra naktį 5-7, dienos metu nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 11, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
1: Mes grojame gerą muziką.

0: Reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
4: Gegužės 17 dieną 14.30 Prano Domšaičio galerijoje įvyks poezijos pavasario festivalio atidarimo šventė. Autoriai bei mokiniai skaitys eiles, bus paskelbti anoniminio eilėraščio konkurso nugalėtojai. Daugiau informacijos Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus Facebook'o paskyroje.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?
5: Pasi

0: Дубинина.
1: Дубинина.
2: Kągi, rubrikoje Du viename šiandien pakalbėsiu apie Janet Jackson, kuri šiandien švenčia savo gimimo dieną. Tai yra pop dainininkė, kuri sulaukė dėmesio su savo penktuoju albumu. Pavadinimu Janet ir tapo viena sėkmingiausių pop atlikėjų istorijoje, pardavusi daugiau nei 150 milijonų įrašų. Ji buvo auginama kaip Jehovos liudytoja kartu su 9 broliais ir seserimis. Ir jeigu išgirdote pavardę Jackson, tai taip, tai yra Michael Jacksono sesuo. Beje, jis svajojo tapti ir šokėja. Ne šokėja, o žokėja. Tai yra, man atrodo, jeigu nesuklysiu, profesionalus judinėjimas su žirgais. Beje, kalbant apie 2004 metų Super Bowl, tai jie atliko dainą Rock Your Body kartu su Justinu Timberlake'u. Beje, buvo ištikėjusi ir už Jameso DeBarge'o nuo 1984 iki 85, o už René Elizondo nuo 91 iki 2003. 12 metais ištikėjo už Visamo Almanos, o 2017 metais būtent sausį susilaukė ir pirmagimio sūnaus Eisa. Pasirodė 2007 metais Tylerio Perry filme pavadinimu Kodėl aš ištikėjau. Kai mes kalbam apie Michael Jacksoną ir kad jos sesuo Janet Jackson nieko nėra prastesnė vokalo sugebėjimais, tai galvoju, kad du viename rubrikoje ir reikėtų sugroti jos dvi dainas. Ir su šia rubrika baigsiu šios dienos darbus, palinkėsiu visiems gražaus likusio savaitgalio. Be abejo, šį vakarą Eurovizija nuo 22 valandos suspaudė kumščius, palaikykime Lion Zika, kuris pasirodys 19 numeriu. Rytoj jau bus aišku, kaip, kas ir kurioje vietoje ten atsidūrė ir kas laimėjo pirmąją vietą. Tai iki greito, pirmąjį susiklausom laidoje ant bangos nuo 15 valandos.

0: Ups.
1: Reklama.
2: Norisi pokyčių, bet nežinote nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šio sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. ProBro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. ProBro Express.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Klaipėdos Neptūnas žais paskutinėje reguliariojo sezono dvikovą. Gegužės 17 dieną, 19 valandą. Uostamiesčio klubas tos į kovą su Jonavos komanda. Puiki galimybė teigiamai pasiruošti atkrintamosioms akistatoms. Tačiau tai padaryti būtina su savų sirgalių pagalba. Susitinkame arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: Klaipėdoje kuriama nauja erdvė laivams ir žmonėms. Akmenės rajone tragiška motociklo avarija. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Šį rytą Akmenės rajone Klaišių kaime 62 vyriškio vairuojamas motociklas nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į stulpą. Motociklo vairuotojas žuvo. Vakar Telšiuose į avariją pateko greitosios medicinos pagalbos automobilis. Važiuodamas su įjungtais švyturėliais ir garsiniu signalu, susidūrė su BMW. Eismo įvykio metu nukentėjo greitukėje vežtas vyras. Jis paguldytas į ligoninę. Taip pat nukentėjo dvi paramedikės, jos gydosi namuose. Vakar į Klaipėdos ligoninę kreipėsi nepilnametis, paaiškino, jog Baltijos prospekte jį sumušė kitas nepilnametis. Jaunuolis suteikus medicininę pagalbą gydomas ambulatoriškai. Į Kretingos policiją kreipėsi senjorė, pareiškė, jog telefonu paskambino nepažįstamas asmuo, prisistatė policijos pareigūnų ir apgaulės būdu išviliojo 14 tūkstančių. Trumpas įspėjo Taivaną, kad šis nesiektų nepriklausomybės ir išreiškė bejonių, kodėl Amerika turėtų ginti šią salą, jeigu ji būtų užpulta. Taip pat užsiminė, jog dar tik svarsto ginklų pardavimo klausimą. Netrukus Taivanas pareiškė esanti nepriklausoma šalis ir pabrėžė, kad amerikietiškų ginklų pardavimas yra Vašingtono saugumo įsipareigojimų dalis. Oficialiai skelbiama, kad Jungtinės valstijos atšaukė planuotą 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Teigiama, kad šalis nebuvo apie tai informuota iš anksto. Trumpas pareiškė, kad amerikiečių ir Nigerijos pajėgos nukovė grupuotės Islamo valstybė aukšto rango lyderį, Abu Bilalą Minuki. Jis bandė pasislėpti Afrikoje. Lenkija iš daugiau nei 200 ne Europos Sąjungos šalių gydytojų, daugiausia ukrainiečių, atėmė teisę dirbti medikais, nes jie laiku nepateikė lenkų kalbos mokėjimo pažymėjimo. Dėl to kai kurios regionų ligoninės jau susidūrė su darbuotojų trūkumu. Klaipėdoje kuriama nauja erdvė laivams ir žmonėms, šalia Danės upės ir Kuršių marių santakos, jau ryškėja būsimo naujojo kruizinių laivų terminalo kontūrai, o netrukus prasidės ir uosto valdymo pastato statyba. Tai kainuos per 70 milijonų. Uosto vadovo Algio Latko teigimu, naujasis terminalas tarnaus ne tik kruiziniams laivams ir turistams, bet ir taps nauja viešąja erdvė prie marių, kur bus malonu leisti laisvalaikį.
1: Tos statybos ypatingos, nes mes kuriame erdvę tiem žmonėm, kurie atplauks kruiziniais laivais į Lietuvą. Į Klaipėdą dabar atplaukia tiek laivų, kurių negalima priimti toje vietoje, kur jiem tinka. 27 metais užsiregistravę virš 100 laivų. Šitoje vietoje bus galima švartuoti netgi 2 ar 3 kruizinius laivus. Ir tikrai galvojam, kad 27 metų kalėdas mes švesime su užbaigtų objektų. Ir uosto valdymo centru, kuris taip pat atskiras pastatas įsipiešiantis į šitą erdvę. Šitas objektas taip pat labai reikalingas ir Lietuvos žmonėm, kurie atvažiuoja į pajūrį, ieško kur praleisti laiką. O čia tikrai ta erdvė bus ta, kur galės vykti koncertai, renginiai, kur galės žmonės ateiti pasivaikščiot, pasidėti ant amfiteatrinių laiptų. Taip pat šalia šito viso objekto bus įrengta.

0: apie 70 laivų uostelis, marina. Pinigai pirmiausia įrengta krantinė, kuri mums kainavo apie 3 milijonus 800 tūkstančių. Yra numatyta įrengti sodo gatvės tesinį, kuris mums kainuos apie 900 tūkstančių. Pati krantinė kruiziniai laivybai kainuos apie 46 milijonus eurų. Na ir pats uosto valdymo pastatas kainuos apie 21 milijoną. Mes sutarėme su kariškiais, kad jie šitoje vietoje taip pat galėtų švartuoti NATO laivus ir kariškiai prisidės su dalimi finansavimu. Čia nebus krovos, čia bus kruizinė laivyba, čia bus renginiai, čia bus vieta, kur galės ateiti žmonės pasigrožėti. Šitas visas pastatas ir ta krantinė stovės vos ne gal per daug pasakyta marių vidury, bet tai bus ta vieta, kur tikrai bus įdomu ateiti.
1: Informacija apie orų šiandien debesuota su pragiedruliais bus iki 12 šilumos. Sekmadienio Uostamiestyje daugiausiai debesuota, vakarop gali palynoti. Vėjas šiaurinių krypčių 2-8, temperatūra naktį 5-7, dieną 11-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 10. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 4 minutės.

0: daina ant bangos.
1: Rumunijos šokių muzikos deivė Ina, kurios hitai beveik 20 metų karaliauja Europos topuose, suvienijusi pajėgas su didžėjumi ir prodiuseriu iš Norvegijos Matoma, Lalūnos eterė pristato naujausią itin vasarišką dainą Dream Out Loud. Tai pozityvumo, saulės ir nevaržomos laisvės kupinas kūrinys, kuris tiesiog sutvertas skambėti atvirų erdvių bei paplūdimių vakarėliuose. Klausytojus nuo pirmo akordų įtraukiantis Matoma sukurtas firminis tropinis skambesys ir puikiai atpažįstamas, energingas Inos vokalas kviečia išsivaduoti iš rutinų ir nebijoti svajoti drąsiai ir garsiai. Kai Matoma man atsiuntė šios dainos demo versiją, aš iš kart pajutau tą neįtikėtiną energiją. Ji tiesiog sprogo mano ausinėse. Muzika turi didžiulę gali gydyti ir įkvėpti žmonės judėti pirmin. Todėl Dream Out Loud yra mūsų bendra žinutė pasauliui. Niekada nesustokite tikėti savo svajonėmis. Mylėkite gyvenimą ir džiaukitės kiekvieną akimirką. Įspūdžiais dalinosi Ina. Mes Lalūnoje šią žinutę siunčiame ir jums, ir sakome. Pasigarsinkite, paklausykite ir žinoma balsuokite mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Ina and Matoma.

0: be a rock star.
1: Reklama.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
3: Laikas atsinaujinti virtuvę. Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
6: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovikla blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargždublicas.lt.
7: Aš tik pasižvalgysiu.
8: Taip, kaip visada.
7: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
9: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
10: Reklama Lalūna.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Reklama.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys.
3: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
4: Adresas Kauno gatvė 1.
3: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
5: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
6: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
7: Planuojate vestuvę šią vasarą? Jūsų meilė iki mėnulio ir atgal?
8: Registruokitės. Lalūna atvažiuoja į jūsų vestuves.
7: Po vestuvinę kelionę dovanoja Tetelain keltai.
9: Svajonių namus kurti padeda Helios galerija.

0: kas gali būti naudinga turizmui Lietuvoje. Mieste ir aplink daugybė renginių. Eteryje 13 valandos žinios. Labą dieną. Uostamiesčio savivaldybė užsakė Kretingos ir Kaštonų sankryžos rekonstrukcijos projektą. Vietoj trišalės sankryžos čia norima įrengti eismo žiedą. Čia jis galėtų atsirasti tik po 3 metų. Policija skelbia, kad vakar Klaipėdoje Herkaus Manto gatvėje vyras bandė pavogti automobilį Ford. Taip pat vairavo šią transporto priemonę, būdamas neblaivus. Įpūtė daugiau nei 2,5 promilės. Jis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Savaitgalį Klaipėda kelia būrėsi vasarą. Senamiesčio erdvėse laukia mugė, gatvės muzika, žuvies iešmų kovos, bei Eurovizijos finalas ir šventinis koncertas teatro aikštėje. Kruizinių laivų terminale vyks daug jūrinės tematikos renginių, tarp jų ir naktinis laivų paradas. Palangoje šį savaitgalį sugrįžta festivalis Sportas visiems. Programoje varžybos, edukacinės veiklos, šokių pasirodymai ir sveikatingumo užsiėmimai. Nida šiandien kviečia į Kernagines. Festivalį skirta Vytauto Kernagio gimimo metinėms paminėti. Maestro dainos atgis koncerte ir kūrybinėse dirbtuvėse. Pernai iš užsienio į Lietuvą atkeliavo apie 1,5 milijono turistų, tai 4% daugiau nei prieš metus, tačiau beveik tiek pat sumažėjo po šalį keliaujančių lietuvių, jų buvo 1,5 milijono. Dabartinė nepastovi geopolitinė situacija ir brangūs degalai gali būti naudingi turizmui Lietuvoje. Tai atveria geras galimybės tuo pasinaudoti regionuose. Taip Klaipėdos regiono turizmo forume teigė įstaigos Keliauk Lietuvoje vadovė Olga Gončarova.
1: Įtampa pasaulyje, dėl kurios kainos kelionėms nemažėja, avialinijos labai keičia planus, vien tik tai dėl to, kad kūro kainos ir visi mokesčiai įsigytiems skrydžiams taip pat didėja. Ir net kai kurios kruizinės linijos taip pat keičia kryptis. Kelionės tampa ne tik brangesnės, bet mažiau prognozuojamos. Nepaisant viso šito neapibrieštumo, pusė keliautojų vis dar renkasi labai gerai žinomas vietas, tačiau džiugina, kad kita pusė aktyviai ieško mažiau žinomų ar atrastų krypčių. Tai saugumas šiandien yra numeris vienas kriterijus ir net svarbesnis nei kaina. Lietuva patenka į top 30-ką saugiausių šalių pasaulyje, auga saugių krypčių paklausa. Pagal Europos kelionių komisijos atliktą tyrimą, augimas prognozuojamas ir mūsų regione, ir taip pat centrinėje ir rytų Europoje. Tai čia mes iš tiesų matome, kad atsiranda ta galimybė Lietuvai. Visų pirma, vietiniams turistams mes esame paprastas pasirinkimas, arčiau, pigiau, saugiau. Užsienio turistams mes tampame alternatyvą, kad mes esame saugi, bet ne per krauta, autentiška kryptis. Kitaip tariant, visos šitos globalios tendencijos, na, iš tiesų jos dirba mūsų naudai, tik labai yra svarbu jas išnaudoti. Žmonės, na, jie nori daugiau laiko sau, jie nori balanso beprotiškame pasaulyje ir nori mažiau žmonių aplink, neskubėti, patirti. Tas pats gintaro gaudimas yra viena iš tokių patirčių. Lygiai taip pat galbūt galima tapti vienai dienai žvejų, arba, nežinau, viena para vienolyne, jeigu, aišku, yra leidžiama ir prižiūrėti. Žiūrėti sodą, kepti duoną, vakarieniauti bendruomenėje ir panašiai. Aš manau, kad didžiausias regionų pranašumas šiai dienai yra ne dydis, o drąsa kurti.
0: Informacija apie orus šiandien debesuota su pragiedruliais bus iki 12 šilmos. Sekmadienio uostamiestyje daugiausia debesuota, vakarop gali palynoti. Vėjas šiaurinių krypčių 2-8, temperatūra naktį 5-7, dieną 11-14 laipsnių šilmos. Šiuo metu uostamiestyje apie +10. 13 valandų ir netrukus 4 minutės.

0: Daina ant bangos.
1: Teatrališkasis, neįtikėtino ir unikalaus balso savininkas Adamas Lambertas Lalūnos eteryje pristato savo naujausią provokuojantį ir nenumaldomą energiją pulsuojantį kūrinį Eat You Alive. Daina pasižymi kiek tamsesniu, glam rock įkveptu ir sunkiais bosais paremtu elektroniniu skambesiu, kuris tiesiog tobulai atskleidžia atlikėjo vokalinį meistriškumą ir charizmą. Po ilgų ir be galo sėkmingų pasaulinių gastrolių su legendinė grupė Queen, Adamas grįžta prie savo solinės karjeros, žadėdamas ištikimiems gerbėjams dar daugiau drąsių muzikinių eksperimentų ir vizualinių sprendimų. Eat You Alive tai daina apie visišką atsidavimą akimirkai, aistrą ir tą plėšrų jausmą, kai puikiai žinai, ko nori iš gyvenimo ir nebijai to pasimti. Kviečiame balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Adam Lambert, Eat You Alive.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę bus iki 12 šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, vakarop gali palinoti, vėjas šiaurinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 5-7, dieną nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Miega?
5: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
4: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Propro Express.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre BIG Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą BIG ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasitelkite.

0: Trumpas įspėjo Taivaną. Akmenės rajone tragiška motociklo avarija. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Šį rytą Akmenės rajone, Klaišių kaime 62 vyriškio vairuojamas motociklas nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į stulpą. Motociklo vairuotoja žuvo. Vakar Telšiuose į avariją pateko greitosios medicinos pagalbos automobilis. Važiuodamas su įjungtais švyturėliais ir garsiniu signalu, susidūrė su BMW. Eismo įvykio metu nukentėjo greitukėje vežtas vyras, jis paguldytas į ligoninę. Taip pat nukentėjo dvi paramedikės, jos gydosi namuose. Į Kretingos policiją kreipėsi senjorė, pareiškė, jog telefonu paskambino nepažįstamas asmuo, prisistatė policijos pareigūnų ir apgaulės būdu išviliojo 14 tūkstančių eurų. Uostamiesčio savivaldybė užsakė Kretingos ir Kaštonų sankryžos rekonstrukcijos projektą. Vietoj trišalės sankryžos čia norima įrengti eismo žiedą. Čia jis galėtų atsirasti tik po 3 metų. Izraelis skelbia, kad išvakarėse per antskrydį Gazos ruože žuvo Hamas ginkluotojo sparno vadas Ezedinas Hadadas. Trumpas įspėjo Taivaną, kad šis nesiektų nepriklausomybės ir išreiškė bejonių, kodėl Amerika turėtų ginti šią salą, jeigu ji būtų užpulta. Taip pat užsiminė, jog dar tik svarsto ginklų pardavimo klausimą. Netrukus Taivanas pareiškė esanti nepriklausoma šalis ir pabrėžė, kad amerikietiško ginklų pardavimas yra Vašingtono saugumo įsipareigojimų dalis. Lenkija iš daugiau nei 200 ne Europos Sąjungos šalių gydytojų, daugiausia ukrainiečių, atėmė teisę dirbti medikais, nes jie laiku nepateikė lenkų kalbos mokėjimo pažymėjimo. Dėl to kai kurios regionų ligoninės jau susidūrė su darbuotojų trūkumu. Pernai iš užsienio į Lietuvą atkeliavo apie 1,5 milijono turistų, tai 4% daugiau nei prieš metus, tačiau beveik tiek pat sumažėjo po šalį keliaujančių lietuvių, jų buvo 1,5 milijono. Dabartinė nepastovi geopolitinė situacija ir brangus degalai gali būti naudingi turizmui Lietuvoje, tai atveria geras galimybės tuo pasinaudoti regionuose. Taip Klaipėdos regiono turizmo forume teigė įstaigos Keliauk Lietuvoje vadovė Olga Gončarova.
1: Įtampa pasaulyje, dėl kurios kainos kelionėms nemažėja, avialinijos labai keičia planus, vien tik tai dėl to, kad kūro kainos ir visi mokesčiai įsigytiems skrydžiams taip pat didėja. Ir net kai kurios kruizinės linijos taip pat keičia kryptis. Kelionės tampa ne tik brangesnės, bet mažiau prognozuojamos. Nepaisant viso šito neapibrieštumo, pusė keliautojų vis dar renkasi labai gerai žinomas vietas, tačiau džiugina, kad kita pusė aktyviai ieško mažiau žinomų ar atrastų krypčių. Tai saugumas šiandien yra numeris vienas kriterijus ir net svarbesnis nei kaina. Lietuva patenka į top 30-ką saugiausių šalių pasaulyje, auga saugių krypčių paklausa. Pagal Europos kelionių komisijos atliktą tyrimą, augimas prognozuojamas ir mūsų regione, ir taip pat centrinė ir rytų Europoje. Tai čia mes iš tiesų matome, kad atsiranda ta galimybė Lietuvai. Visų pirma, vietiniams turistams mes esame paprastas pasirinkimas, arčiau, pigiau, saugiau užsienio turistams mes tampame alternatyvą. Kad mes esame saugi, bet ne per krautą, autentiška kryptis. Kitaip tariant, visos šitos globalios tendencijos, na iš tiesų jos dirba mūsų naudai, tik labai yra svarbu jas išnaudoti. Žmonės, na jie nori daugiau laiko sau, jie nori balanso beprotiškame pasaulyje ir nori mažiau žmonių aplink neskubėti, patirti. Tas pats gintaro gaudimas yra viena iš tokių patirčių. Lygiai taip pat galbūt galima tapti vienai dienai žvejų arba, nežinau, viena para vienolyne, jeigu aišku yra leidžiama ir žiūrėti sodą, kepti duoną, vakarieniauti bendruomenėje ir panašiai. Aš manau, kad didžiausias regionų pranašumas šiai dienai yra ne dydis, o drąsa kurti.
0: Informacija apie orus šiandien debesuota su pragiedruliais. Sekmadienio uostamiestyje daugiausia debesuota, vakarop gali palynoti vėjas šiaurinių krypčių 2-8, temperatūra naktį 5-7, dienos metu 11-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 11, plus 12. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsameu portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės. Gražaus šeštadienio.

0: daina ant bangos.
1: Amerikiečių poproko grandai Maroon 5 ir jų charizmatiškasis lyderis Adamas Lalūnos eterė pristato naujausią savo singlą. Tai užvedantis firminių grupės skambesį pulsuojantis kūrinys, kuriame gvildenamos meilės, aistros ir stipraus prisirišimo prie kito žmogaus temos. Heroin nėra tik daina apie santykius, tai metafora apie tą nenugalimą trauką, kai kitas žmogus tampa tarsi tavo gyvenimo varikliuku. Apie kūrybos procesą Adamas kalbėjo taip. Mes norėjome sugrįžti prie tų šaknų, kurios ir padarė Maroon 5 tuo, kas esame šiandien. Tai daina apie stiprų ryšį, kurio tiesiog neįmanoma nutraukti. Nieko nelaukdami paklausykite. Ir balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Maroon 5 – Heroin.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus iki 12 šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, vakarop gali palinoti, vėjas šiaurinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 5-7, dieną nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Šeštadienio vakarais Lidl eteryje.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Gegužės 17 dieną 14.30 Prano Domšaičio galerijoje įvyks poezijos pavasario festivalio atidarimo šventė. Autoriai bei mokiniai skaitys eiles, bus paskelbti anoniminio eilėraščio konkurso nugalėtojai. Daugiau informacijos Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus Facebook'o paskyroje.
5: Klaipėdos Neptūnas žais paskutinėje reguliariojo sezono dvikovą. Gegužės 17 dieną, 19 valandą, Uostamiesčio klubas tos į kovą su Jonavos komanda. Puiki galimybė teigiamai pasiruošti atkrintamosioms akistatoms. Tačiau tai padaryti būtina su savų sirgalių pagalba. Susitinkame arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas vakarų šiaurės vakarų 3-8 metrų per sekundę, bus iki 12 šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, vakarop gali palinoti, vėjas šiaurinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 5-7, dieną nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos.

0: geriausios muzikos.
1: Reklama.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: O ne, kaip aš dabar be telefono?
8: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, vakarop gali palynoti. Vėjas šiaurinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 5-7, dieną nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
6: Šeštadienio vakarais Lagūnos eteryje

0: Daina ant bangos.
1: Visuomet muzikos pasaulį stebinantis standartus ir ribas laužanti pop žvaigždė iš Jungtinių Amerikos valstijų Kiša, Laluno seterė pristato naujausią savo singlą Origami. Tai drąsus, itin spalvingas ir sveikos ironijos nestokojantis kūrinys, įrodantis, kad po visų asmeninių išbandymų atlikėja grįžta su trenksmu ir toliau sėkmingai, be jokių suvaržymų, eksperimentuoja su muzikos stiliais. Daina yra itin atvira ir provokuojanti, todėl mes Lalūnoje nusprendėme jums pasiūlyti švarę arba clean dainos versiją. Nieko nelaukdami pasigarsinkite ir išgirskite dar vieną šios savaitės Lalūnos naujieną.
0: Kesha.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
0: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik 1,49 €. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik 1,99 €. O 500 gramų tarkuoto mocarelo sūrio tik 3,49 €. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje lidl.lt. Lidl vertė.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, vakarop gali palinoti. Vėjo šiaurinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 5-7, dieną nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Klaipėdos Neptūnas žais paskutinėje reguliariojo sezono dvikovą. Gegužės 17 dieną, 19 valandą. Uostamiesčio klubas stos į kovą su Jonavos komanda. Puiki galimybė teigiamai pasiruošti atkrintamosioms akistatoms. Tačiau tai padaryti būtina su savų sirgalių pagalba. Susitinkame arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstamas pasaulinio lygio regetono karalius Daddy Yankee kartu su Shenseea Lalūnas klausytojams pristato eitin energingą naujieną Eiho. Tai ne šiaip paprasta daina, o net trečiasis oficialus artėjančio pasaulio futbolo čempionato albumo singlas. Kūrinys pasižymi šiuo laikiniu regetono bei dancehall mišiniu. Perpintų su galingais elektronikos elementais, todėl idealiai tinka tiek futbolo stadionams, tiek klubams, tiek radio eteriui. Prie dainos kūrybinių procesų svariai prisidėjo legendinis, Grammy apdovanojimus pelnės prodiuseris Tainy. Išskirtinumo kūriniui suteikia meistriškai panaudotas Ibrahim Maalouf prieš 10 metų sukurtos dainos Red and Black Light pagrindinis motyvas. Nieko nelaukiame, pasigarsiname, pasiklausome ir nepamirštame balsuoti lalūna.lt.
0: Daddy Yankee featuring Shenseea, Echo.

0: Reklama.
1: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Big Klaipėdoje juodasis išpardavimas. Nuolaidos iki 80%. Atvykite į prekybos centrą Big ir atraskite geriausius pasiūlymus vienoje vietoje. Juodasis išpardavimas. Bye.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, vakarop gali palinoti. Vėjas šiaurinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 5-7, dieną nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Šeštadienio vakarais LaLūnos eteryje.

0: Daina ant bangos.
1: Tikra bomba La Lunas eteryje. Pop muzikos karalienė Madonna sujungia pajėgą su šių dienų pop muzikos princese Sabrina Carpenter bendram kūriniui Bring Your Love. Tai stilingas kartų susidūrimas, kuriame Madonos patirtis ir Sabrinos jaunatviškas žavesys susilieja į užvedantį disco pop bei synth pop kokteilį. Kūrinys pasižymi itin lengvai įsimenamų priedainių ir modernių, tačiau subtilių 80-ųjų prieskonių turinčių skambesių. Sabrina Carpenter neslėpė džiaugsmo dėl šio bendradarbiavimo. Dirbti su Madonna tai išsipildžiusi mano vaikystės svajonė. Kai ji man paskambino, buvau 9 danguje ir iš karto sutikau dainuoti kartu. Dirbti buvo labai lengva, o kūrinys gimė itin greitai. Nieko nelaukite, pasigarsinkite šį į muzikos istoriją įsirašysiantį duetą ir nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: reklama.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjord Bank LT. Fjord Bank.
5: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį. Studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybes q.lt.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, vakarop gali palinoti. Vėjas šiaurinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 5-7, dieną nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Dar viena šios savaitės lalūnos naujiena, kuri akimirksniu mus visus nukels į saulėtą vakarų pakrantę. Šokių muzikos projektas Sound of Legend lalūnos klausytojams pristato savo naujausią singlą San Francisco. Scott McKenzie daino San Francisco motyvas buvo ne kartą panaudotas. Didžiai ir prodiuseriai iš viso pasaulio su malonumu prikeldavo šią dainą naujam gyvenimui. Tačiau reikia pripažinti, kad labiausiai iki šiol vykęs bandymas priklauso projektui Global DJs. Jiems tai pavyko padaryti dar 2005-aisiais. Apie dainą projekto kūrėjai kalbėjo taip. Norėjome perteikti laisvės kelionių ir nerūpestingos vasaros jausmą. Tai kūrinys apie akimirką, kai pasineri į muziką, pamiršti kasdienybę ir mintimis atsiduri ten, kur viskas paprasta ir tikra. Dar viena puiki daina papildo lalūnos grojaraštį. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Sound of Legend, San Francisco.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, vakarop gali palinoti. Vėjas šiaurinių krypčių 2-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 5-7, dieną nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos.

prisiminti.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도 결국

0: Savas miestas, savas radijas. Lalūna. Lalūna.
1: Scooter. W&W. Welcome to the rave culture.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, vakarop gali palinoti. Vėjas šiaurinių krypčių 2-8 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai debesuota, vakarop gali palinoti. Vėjas šiaurinių krypčių 2-8 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 11 iki 14 laipsnių šilumos.